0: Eba tang la de ngabrin ni kya gyu.
1: No no ni se. Kina ni se. No no ni se.
0: Tene li dai le ro nam la bu ju da cha ji tini khang dong di mi ri pin da tha ma li bu ju yin.
1: No no.
0: Yo na chu de jao.
1: No su ala.
0: Hello.
2: Ule kham sa.
3: Kham sa ke ke de la ma je yu rin la.
2: La ma je yu ji kina che la kha shu na la.
3: Gaming lo sunam da shi su ge ka ba nga jin lo ge jia zhen de jia ge la
2: le se lo lo sunam zhi xin la xian chi ji xu bie lu xie ji sma ri se de qi ran ge su pin de zhi yu na
3: su xian nian bu ti dang bu bin zhong long di nian di li gong ge zuo che be gong rim ge chen ba tang ma la bia yin la
2: le se
3: mang zuo ge che du cha le xia shi din de ji na wa ting ta fa ne tu che na shu yin la
2: le se lo
3: Tene kubelung di sendo o shiru tsegi Sajja na yinbe chokla dan tsichungda la topje la Tingye na yinbe guru la Namne na yinbe nyimjebu la Tazi na yinbe chumbisirin la Geze na yinbe guji la Jelbe ayin la
2: Nesen lo
3: Tene Jangda shang na yinbe sunam topje la la be ayin la
2: Nesen
3: Oh, kena la nam ni so tin de ti la.
2: Le se ki lang ge ne song xie de zhu ge ne xian re na.
3: Oh, tu che la.
2: Lo shi den jia guo.
3: Oh, shi den jia guo la.
1: Ni kam sa?
4: Eh, kam sa.
1: Lo kam sa zai hua shu yi na la.
4: Wo fa ti ni de hao me.
1: Ah, lo san ci lin su me la.
4: Ba sa ci de ba sa ci
1: de. Lo lo gong men song ba san ci lin la, xie ban hao ge ne zhi ba la. Kajil,

0: patle se ti xinda de lin de kha king bura ji da
1: yes la la ti la ti de se ba ngat kin sin les ne jwe la
0: wa yin da yin da le se ne yin da ne king ge tre la da ge yan ji so la se kin ba san la ji sha kwa ti lix ya da ne a kana da ni da ta sin ru in be min di yu to le ge na na ba
1: ese tojena digila lecena shuna jaina tradisu be aroya sebe songse de so opinion na la
0: aroya sia de tenge to ke tilung ti sinto namba singe ta tato namba singe ta ni mo omula ne sebe ta chuan yong la ya ni puje la ni da tu sim do ta tam je lo la cha wa lam zu yong be min ti shu bi ne ge la ji xie ji ta ta
1: Listen.